अनूपदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता, हर औहदे जा को गुर दिया ताके निर्मल चीता रखाओ, अंधकार मिटो ते तांते गुर सबदी परगासा, रंकी जालीता की काटी जाको सासन विश्वासा, तारी ले पुजल तारू बिखड़ा होत साधु संगा, पूर्ण हो ही मन की आसा गुर पेट्यो हर रंगा, नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अघाए, नानक हर जूता को देवे जाग हो कुमनाए, गौड़ी महला पनवा दया मया कर प्राण पद मोरे, मोय अनासरण प्रतोरी अंध कु में हाथ दे राखो, पशु स्यान पुगत न मोरी रघाओ, करण कराम सब कुछ तुम ही, तुम समर्थ नाई अनहोरी, तुमरी गत में तो तुम ही जानी, से सेव जन पाग मथोरी, अपने शिव संग तुम प्रवराते ओत पुत भगतन संजोरी, प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी, राम संत मैं पेदक शिनाही एक जान कई मैं लाख करोरी, जा कहिए प्रगट प्रभोवा अनदिन कीर्तन रसन रमोरी, तू समर्थ अपारा तूचे सुखदाते प्राणे धोरी, नानको प्र की जे कृपा उन संतन के संग संगोरी, गौड़ी महला पनवा तुम हर से तीराते संतो, निभाए लो मुख पुरख बदाते और बचावो दाते रखाओ, तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बिधाते, राखो शरण अनादीन को करो हमारी गाते, तरण सागर बुद्ध चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते, हर कृपा जे राखो संगे ते ते पार पराते, ईद ऊत पर तुम समरथा सब कुछ तुम रहे हाथे, ऐसा निधान मुको हर जन चले हमारे साथे, निर्गुनिया रे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नान कर पेटे मन तन शीतल त्रापे, गौड़ी मोहल्ला पनवा सह सुमायो देव मुको सगुर पय दयाल देव रखाओ, ताड़ जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर सो पाए दुख ठाओ गवायो, जो सो प्रसन्न पय प्रभु ठाकुर तब आनंद रूप दिखायो, नाकश आवत नाकश जावत तब खेल की उहर आयो, तो नानक अगम अगम है ठाकुर भक्त ते कर नायो, गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मनता की ओढ़ भी जय रे, जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे, रघाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बुझ सुख पाइये रे, तू प्रव करे सोई परमानो सुखद ओई त्याये रे, ओढ़ पत ओधारे खिन में करते बार ना लागे रे, दीन दर्द हो पंजन स्वामी जे पावे से निवाजे रे, सब को माल पिता प्रतपाल जी प्राण सुख सागर रे, तेंदे तोड़ नहीं से करते पूरे और तनागर रे, जाग जाते नाम तेरा स्वामी कड़कड़ अंतर सोई रे, नानक दाता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, हर घर कबू ना मनो विसारे ईगा उहा सर्व सुखदाता सगल कटा प्रतपारे, रघाओ महा कटका टेख पीतर रसना नाम पितारे, शीतल सांत सुखर सरणी जलती अगन निवारे, गर्भ कुंड नरक ते रख हजल पारे उतारे, चरण कमल आरा तुम मन में जमकी त्रास बिदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगमे पारे, गुण गावत त्यात सुख सागर जुए जन मनाकार, काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारे, राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुगना ही रे घर भगत बेना जीत जन्म रतने मूर्ख, सा संगत जप एखे ना रहाओ, सुत संपत बनता विनोद छोड़ गए बो लोग भोग, हैवर गैबर राज रंग जाग चलो गए मूड रंग, चूवा चंदन दे पूलिया सो तन तरसंग रूलिया, मोय मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है, गौड़ी महला पनवा मान कर तर बेहर नाम नो, सागर लहर संसार संसार गुर बोध पार ग्राम नो, रखाओ कल काल अंधियारिया गुर ज्ञान दीप उजियारिया, बिख बिखिया पसरी अत कनी उबरे जब जब हर गुनी, मतवारो माया सोया गुर पेड़त प्रम्प खोया, कहो नानक एक तिहाया काल कर नदरी आया,
ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਹਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਏਕ, ਸੇਵਾ ਤਾਰੀ ਗੁਰੇ ਟੇਕ। ਰਖਾਓ ਅੰਗ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਚਾਕਰ ਲੈ ਲਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਿਲ ਸਾਧਿਆ। ਬਖਸ਼ੀਸ ਵਜੋ ਮਿਲ ਏਕ ਨਾਮ, ਸੂਗ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿਸਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸੇ ਭਲੇ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੀਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ, ਅਵਰ ਜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਨੋ, ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਪਉ ਹੋਏ ਜਾਮ ਕਾ। ਰਹਾਉ ਅਵਰ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਏ, ਵੱਡੇ ਪਾ ਘਰ ਤਿਆਈ ਏ। ਲਾਖ ਹਿਗਮਤੀ ਜਾਨੀਏ, ਆਗੇ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀਏ। ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਕਰਮ ਕਮਾਮ ਨੇ, ਗਰੇਬਾਲੂ ਨੀਰ ਬਹਾਮ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਲਖ ਬਰੀਆ। ਨਾਮ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਰੀਆ। ਰਹਾਓ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ, ਜੀ ਜੰਦ ਕੀ ਤੁਹੀ ਟੇਕ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਾ ਤੂੰ ਤਨੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣੀ। ਈਗਾ ਊਗਾ ਤੁਮ ਰਖੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋ ਲਖੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪ੍ਰਸੁਜਾਨ, ਨਾਂਗ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ਤਾਣ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਆਰਾ ਦੀਏ। ਸੰਤ ਸੰਘਰ ਮਨ ਮਸੇ, ਪਰ ਮੋਹ ਪੋ ਸਾਧੀਏ। ਰਹਾਓ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਭਣੇ, ਤਾਂ ਊਚ ਬਰਾਜਤ ਜਨ ਸੁਣੇ। ਸਗਲ ਸਥਾਨ ਪੈ ਪੀਤ ਚੀਨ, ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਕੈ ਰਹਿਤ ਕੀਨ। ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੂਨ ਫਿਰੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕ ਨੀ ਜਨਮ ਮਰੇ। ਬਾਲ ਬੁਸ ਜਾਨ ਪਹੁ ਮੈਂ ਰਹੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਗਹੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਸੇਵੀਏ, ਸਾਸ ਹਰ ਤਿਆਈਏ। ਰਖਾਓ ਸੰਤ ਸੰਘਰ ਮਨ ਮਸੇ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਅਨਹੇਰਾ ਪ੍ਰਮਨਸੇ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜਾਪੀਏ, ਤੂ ਜਨ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੀਏ। ਜਾ ਕੋ ਗੁਰ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਭਰਿਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵਸੇ ਨਾਮ ਹਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਜਪੀਏ ਏਕ ਨਾਮ। ਈਗਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਖਣਾ, ਆਗੇ ਜੀ ਕੇ ਸੰਗ ਕਾਮ। ਰਖਾਓ ਕਟਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰਾ ਯੋਗ। ਹਰ ਜਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ, ਤਾਕੀ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਥੀਆ। ਹਰ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਇਆ, ਤੋ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੀ ਤਾਇਆ। ਹਰ ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਗੁਰਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਪਉ ਗਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਕੋ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਤਾਊ ਕੋ ਪੀਰ, ਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਹਰ ਅਵੇ, ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਰਖਾਓ ਜਾਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਬੁੱਧ, ਤਾਕ ਕੇ ਕਰਤਲ ਨਵਨ ਸਿੱਧ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਥਨੀ, ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾਕੇ ਕਮੀ। ਕਰਨੇ ਘਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਰਬ ਸੂਹ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ। ਹਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਦੁੱਖ ਨਸੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੜਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ, ਵਹਿ ਨਹੀਂ ਗੋ ਕਿਤਨੋ। ਰਹਾਓ ਬੇ ਬਰਚਿਤ ਬੇ ਸੰਤਨਾ, ਉਆਉ ਸਿਉ ਰੇਹਤਨੋ। ਹਾਰ ਜੁਆਰ ਜੁਆ ਬਿਧੇ, ਇੰਦਰੀ ਵਸਲੇ ਜਿਤਨੋ। ਹਰਨ ਪਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਰਿਤਨੋ। ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਹ ਸੰਗ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੈਂ ਦਿਤਨੋ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੁਏ ਦਸਰੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ, ਤਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਖਾਨਾ। ਰਹਾਓ ਐਸੋ ਹੈ ਰੇਖਸ ਹੁਆ ਮਾਰਾ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਨਹਾ।

का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किस पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार। गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुखोए, गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे परवार सधार। निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर। जमकाल नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे, आसा महला तीजा शब्द मुआ विचू आप गवाए। सदगुर सेवे तिल ना तुमाए निरपो दाता सदा मन होए। सती बाणी पाए पाग कोए गुण संग्रह विचू अवगुण जागे, पूरे गुर के शब्द समाहे। रहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम खाने। साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए, गुण अमोलक पाए ना जागे। मन निर्मल साचे शब्द समाहे, सेवड फागी जिन नाम ते आया सदा गुणदाता मन वसाया। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ, दर साचे साचे गुण गाओ। आपे देवे सहे सुपहाय नानक कीमत कहण न जाए। आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई, चिरी विशुन्ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए। अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर गुर के शब्द मिले जन कोय। रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोय, विरले कर्म प्राप्त होए। ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द वखाणे कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर। बिन गुर पेटे दुख कुमाए मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए पीव तरह पियाए सोए। गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गद पाए। आसा महला तीजा मेरा प्रसाचा गहर गंभीर, सेवत ही सुसां शरीर शब्द तरे जन सह सुपाए। तिन के हम सद लागे पाए जो मन राते हर अंग लाए, तिन का जन्म मरण दुख लाता ते हर दरगे मिले सुपाए। रहाओ शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए। हर पर सदा रहा भरपूर आपे नेड़े आपे दूर, आखने आखे बके सब कोय आपे भविष मिलाए सोए। कहने कथन न पाया जाए गुर प्रसाद वसे मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए। हर अंग राते मोह चुकाए अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारण हार। आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया। सदगुर सेवे सोझी होए दूजे पाए न लागे कोय, मूल लागे सृजन परवान। अन दिन राम नाम जग हिरदे कुर शब्दी घर एक को जान। रखाओ डाली लागे ने फल जाए अंधी कमी अंध सजाए, मनमुख अंधा ठौर न पाए दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए। गुर की सेवा सदा सुपाए संत संगत मेल हर गुण गाए। नामे नाम करे विचार आप तरे कुल उदरन हार, गुर की बाणी नाम जाए नानक महल शब्द कर पाए। गुरमत सत सर हर जल नाया
ਦੁਰਮਤ ਮਾਇਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਤਾ, ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ, ਇਹ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਓ ਨਾ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸੁਭਾਈ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਇਥੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਵਾਸ, ਇਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਰਕਰ ਵਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਈ, ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਸੋ ਹਰਖ ਦੁਇ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਬਦ ਉਧਰੈ, ਰਹਾਓ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਤੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ, ਬਿਨ ਸਬਦੇ ਕੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਰਣੀ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਸਾਈ, ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਟਿਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਫੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਵੱਖਰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਫੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਲਾਲਾ ਹੋਏ, ਊਤਮ ਜਾਤੀ ਊਤਮ ਸੋਏ, ਗੁੜ ਪੌੜੀ ਸਬਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਕਮਾਵੇ, ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੀ ਪਰਮ ਫੁਲਾਵੇ, ਮਮਤਾ ਵੱਧ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਾਮਨ ਦੇਖ ਸੀਗਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤ ਤਨ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਝੂਠ ਮੋਹ ਪਾਖੰਡ ਵਿਕਾਰ, ਰਹਾਓ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੇ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਅਨਦਿਨ ਹਰਰਾਵੇ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਪਾਵੇ, ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਚੀ ਜੇ ਸਾਜ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਧਿਰ ਰੱਖ ਸਦਾ ਉਰ ਤਾਰ, ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਏ, ਸਬਦੇ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਜ ਸਮਾਵੇ ਸੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਭਗਤ ਰਤਾ ਜਨ ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਸਾਚੇ ਸਾਜ ਸੁਮਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ, ਮਨ ਖਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦ ਖੋਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਬ ਸਦਾ ਧਿਆਏ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਹਰਹਾਓ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸਾਏ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਏ, ਸਦਾ ਸੂਚੇ ਸਾਹ ਸੁਮਾਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਵੇਖੇ ਸਦਾ ਹਜੂਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜਹਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖਾ ਸੋਏ, ਗੁਰਬਿਨ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਊਤਮ ਰਤਨ ਜਵਾਰੇ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰ ਸਾਇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਬੂਝੇ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਏ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸੇ, ਅਨਦਿਨ ਜਾਗੇ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਰਹਾਓ ਮੋਹ ਗੁਮਾਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਆਮਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਗੇ ਸੰਸਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਅਚੇਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਇ ਸੁਮਾਵੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਭਗਤ ਦਿੜਾਏ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਚ ਸੁਮਾਵੇ ਸੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੰਚ ਪਦੇ ਸਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਹ ਸੁਮਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਲੇਖ, ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਧਿਆਵੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਵਸੇਖ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਗੈਣ ਗਦ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈ,
उत्तम पदवी हर नाम सुमाई, जोश करे सो आपे आप, एक कड़ी में था प्यो थाप, कह कह कहना आय सुनाए, जे सो काले थाए न पाए, जिनके पोते पुन्न इन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहाँ शब्द वसे तहाँ जुग जाए, ज्ञान रतन सचे सह सुमाए, नावे जेवड होर तन नाही कोय, जिसनु बगसे सचा सोए, पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, नृत करे बोवा जे वजाए, यो मन अंधा बोला है, किस आग सुनाए, अंतर लोक परम अनलवाओ, दीवा बले न सो जी पाए, गोरमग भगत कट चानन होए, आप शान मिले प्रसोए रहाओ, गोरमग नृत कर लग गए पाओ, पूरे ताल विचू आप गुवाए, मेरा प्रसाचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पशान, गोरमग भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गोरमग भगत जुगत सस होए, पाखंड भगत नृत दुख होए, एहा पवजन जीव तुमर, गुर प्रसादी पवजल तर, गुर के बचन भगत पाए, हर जु आव से मने आए, हर कृपा करे सदगुरु मिलाए, नेचल भगत हर से चित लाए, भगत रते तन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर के पाने सदगुर मिले सच सोजी होई, गुर प्रसादी मनस हर बूझे सोई, मैं सोदाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मनस ता सदा सुख होई, रहाओ ये जुग में निरपहर नाम है, पाइये गुर विचार, बिन नावे जम के वस है, मनमुख अंधगवार, हर के पाने जन सेवा करे बूझे ससोई, हर के पाने सलाई है पाना मने सुख होई, हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई।